0: Klockan är 7:30.
1: Det är inte rätt att kommunen där har ett litet visa självon. Avlängs naturligtvis nu tvörar kommunen sig ur av farmaskipet en silverstar som la att tvörar inte helt mera gäng än löft er sambars marskfyrer någon. Det säger fel i livlig kår. Det säger att kommunerna själva har ansett reglerna om gäng. Marskvirene er jeg vil ha lakka sambarstøy som akkurat grannalånder kommer fram til. Og at havnene er jeg at være ungkvarvskåkjent er, sier Livlig Kår. Livlig Kår sier at det fyrre i år fikk å vite fra kommunene at larmo fra kipen ikke kunne kles til kommunene, og kipen er ikke lov i kajkanten til å tvører av kommunen. Felaget fikk opplyst at larmo av kipen ved kajkanten til å dømes væren om Pelagic, skulle fela i klia til væran Pelagic. Men ungkvarvestoan boa i tvörara kommunu og livlig korum fra at tvörara kommuna er etter litismyndelagje sama kvar eier kajkanten. Tvörara kommuna og tvörara haun hava finnji klæve fra livlig korum om gang fra Silverstar. Ljåmatingar voru gjørt av farna høsta. Ter vustu av gangren var 5,3 decibel under galdande nottarmarskje og 6,3 decibel under galdande dæmarskje, skriver kommunan. Innkrevings tja taks skal gjerast einfaldare. Tui vire atla mannagongter tja taks enda skoajar. Lovar oppskott i gjørstumta og senti og senti til høyringar. Taks omsidru det einholdsrush lovar. Den eldsta är från 1845. Och i samband med KT-verskattlandena, Tjattnen, vill alla manna gång till Tjattaks ändå skojar för att göra raksterna med kinsamman, säger Fudjamala Raje. Särliga är det nekvar imiska regler om räntor. Vi uppskottar någon som nu är till höjringar, vill reglerna om att inkrävja, inhänta och råkna räntor av kröv och landa någon, mera einfaldar og eins, sier Fujamalara igjen. Negva gamla lover skulle strykas, og alla regler ut heimon vera saunajar i einare lov. Enda mal gir eisene er gjerra rakstor og menning av nukje kvartiskipanene kinsamare, og samstundes virka fyre av flere mal vera avgreit kjolvirskande. Og sorenskrivaren skal ikkje langkur gjeva loive til av skatter vera pantavur. Landskassen kan få flere penger enn nå, til skåter virer opp er råkna rento, altså rento av ødlungkrøven. Nå virer rento-renta ikke råkna av uirestande skatte. Ekkusli vevofyrebrygde halte å eger om seg i Europa. Senast hever han meldte røden rakt byen Pomas i utnyttningsparten av Fraklandet i Jarr. 41 folk fikk å skje en så hundratals hus. 15 folk var innlagt av 20 hus. Vindmeien uppmeldte rødnene var 33 meter om sekundet. Men du legger ned har vært å avvære om ekkosle tårevever i områden, som langt er rakt av stremslite og ferslo roleika. Ilvegger her alai har vært å avvise at tre omfære og syklokappingene og elta i Spania var avløst, til søklarene måtte leide seg sjål for ildvegren. Og jo var tjåardøver i Ukraina, ta land i hatjær helt 35 år av dagen som sjålstøvet land. Men dette hever ikke avvarska krutje mellom Russland og Ukraina, og i natt leip Ukraina av vid dronen i Krasnodar landsloden i Russland. At du hese affær var at oljeregnseversk male og eldre kommersen i verskje som ligger i bynån av Fipski. Hette er et av største oljerenseverskje og sånne parstje av Russlandet, og framleier med landet bensin og diesel. Det skriver DR. Og at oljetankerskip og persaflekkene var rakt av en rakett, da det var i ferd ved å sikle gjennom Hormosonde nær Åman. Det skriver DR sambars OKMTO, som er en kunningamistøen for skipaferslån. Iran og USA har kvart sine leier stångsonde over Storjarskaj, og lette sine egne siklinger leier opp, som Hitlandet ikke godkjenner. Sunde var stångt 28. februar til Israel, USA, Lobo og Iran. Her nå var livet allåpne i områden er vår farge senest å ta inna, men frie samlingene er å eisne stekke her. Og så er det kommet til vekkere. Løyte låt til frukslåt av landsen ikke, minnen 8 meter om sekundet. og støvun små skudja, men eisne skudja eller mjørstje og støvun, og iverhøver torst. Hiten er det, 12-15 sti, og i natt, 8-13 sti.

Her rocker vi Guns N' Roses, her det börjar vi i TSVS i morgon og det är ju det välkända Sweet Child of Mine, det var Magnus, vi vill till höra handen. Så det først kan du spela sangen Trøtlabonden til Ivor Polstøtter, og han skal spilles for minare kjære og konon.

0: Klockan är nu 6, vi sender nu platepanelet. Une Leitzein Hansen Verstor.
1: Du lurtar efter platepanelen nån. Hetta en endesending, og tog ber ikkje til å sende spurningar og vimmerkingar inn til sendingsnavn.